كانت هوم ريكر فايدر يسمى بيها المطول الويكند سبيريسا يسانت كالك ويكند تالجن وكل إفني بħalissa dejla ħarfti ta' zamijiet u kolla ħafna studenti ġviri good luck bira kinti u għet minnom li forsi għet l-esti low levels jow nkella lay levels imsomma l-fattu li għandek sajf twilet jistennaw bil-saxħa ta' sajf u koll forsi ma' taxki fanħan għal-mu full time nidu naqra rruħ minn dak il-traffiku xtaqseb